0: ンタバギー、
1: レンタバギー、
2: レンタミュージック
3: バギー、
4: レンタ
2: バギー、レンタバギー、Isnin hingga Jumaat.